Dar tot odată în drept, așa se hanbe și muscăreț, unde lospit și of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost de vă. O să gama, tu host cuar nix,